0: Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Eiropas parlaments tie nav tikai deputāti. Tā ir milzīga iestāde, kur ikdienā neatlaidīgi strādā tūkstošiem cilvēku, kas gādā, lai Eiropas Savienība būtu pieejamāka, funkcionālāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Par raitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijs. Prezidijs ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, kas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus. Proti, tas atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta iekšējo darbību. Prezidijs plāno parlamenta budžetu un risina visus administratīvos, personāla un organizatoriskos jautājumus. Piemēram, tas pārvalda iestādes ēku politiku, risina jautājumus, kas saistīti ar ierēģņu atalgojumu un izdevumiem, un izstrādā parlamenta vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz tāldarbu. Prezidijs arī izskata ar sēžu norisi saistītus pieprasījumus un var atļaut rīkot komiteju vai delegāciju sanāksmes ārpus parastajām darba vietām. Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmi protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: De laatste oerbossen van Europa zijn meer dan gewoon wat oude bomen. Het zijn levende ecosystemen waar talloze dier- en plantensoorten leven, gigantische opslagplaatsen voor koolstofdioxide en een belangrijk onderdeel van ons natuurlijk erfgoed. Ze zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering, maar helaas worden ze bedreigd. In deze aflevering van onze podcast Hoger inzetten, beter wetgeven onderzoeken we hoe de Europese Unie deze waardevolle bossen probeert te beschermen. De oerbossen op ons continent zijn zeldzaam, klein en versnipperd. Om precies te zijn vertegenwoordigen ze minder dan 3% van het totale beboste gebied van Europa. Ongeveer 90% van de oerbossen van de EU bevindt zich in Bulgarije, Finland, Roemenië en Zweden. Het zijn ongerepte natuurlijke ecosystemen waar er weinig of geen tekenen zijn van menselijke invloed en waar dieren in het wild gedijen zoals ze dat al eeuwenlang doen. Deze eeuwenoude bossen spelen een sleutelrol in het behoud van de biodiversiteit, de absorptie en opslag van koolstofdioxide, de toegang tot zoet water, de regulering van het lokale klimaat en de gezondheid van de mens. Bovendien bieden ze een thuis aan allerlei bedreigde dier- en plantensoorten. Een van de grootste en bekendste oerbossen in Europa is Białowieża, dat zich uitstrekt over de grens tussen Polen en Belarus. Het is een van de laatste oerbossen van Europa en herbergt een grote verscheidenheid aan wilde planten en dieren, zoals de wiesent of Europese bison, die ooit bijna was uitgestorven. Białowieża

0: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir sperts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņa šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrālu Eiropu un Austrumu Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. gada 30. jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: When people talk about EU lawmaking, we tend to hear big names like the Common Agricultural Policy, the EU budget, or the European Green Deal. But the reality is that most EU laws affect people's daily lives in the cities and regions of the EU. And that's the main goal of the European Committee of the Regions, to protect the interests of the EU cities and regions.
2: The European Committee of the Regions is a body that advises the EU institutions. The committee works to bring the people of the EU closer to EU decision-making. The committee's members consider regions' needs and demands and apply EU laws to local realities. For instance, together with the European Commission, the Committee of the Regions published a handbook providing guidance to local and regional governments on the European Green Deal.
1: The European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament must ask the committee's opinion about any legislation on matters concerning local and regional government. If the committee is not consulted when it should be, it may bring a case before the Court of Justice of the European Union to defend its institutional rights. The committee can also offer its opinion on any topic if it feels something goes against local or regional interests.
2: To learn more about the Court of Justice and its work, listen to the podcast The Court of Justice of the European Union, from the Jargon Jungle series, produced by the European Parliament.
1: In 1992, the Maastricht Treaty established the Committee of the Regions, a body that would represent politicians from the EU's regions and serve as a link between people living in the EU and the EU institutions. The committee's first session took place in Brussels in 1994. Originally, the members were appointed by the EU countries, and their term lasted for 4 years.
2: Its composition changed after the Treaty of Nice, leading to the structure the Committee of the Regions has today. Members now serve for 5 years, and, although it was not a requirement previously, they must now be part of a regional or local government.
1: The Committee of the Regions has 329 members who come together in its plenary sessions. They represent over 92,000 municipalities and 240 regions from across the EU.
2: EU countries are represented in the Committee of the Regions in proportion to their population size, much like in the European Parliament. In the Committee of the Regions, countries of similar sizes are allocated the same number of seats. For instance, Germany, France and Italy have the most representatives, with 24 members each. In contrast, Malta, the smallest EU country, has just 5 representatives, while Cyprus and Luxembourg each have 6. This approach stops larger countries from having too much power, while still taking population size into account.
1: As is the case in the European Parliament, members are organised into political groups. The members of the committee elect its president and first vice president for terms lasting 2.5 years. They work together with the commissions of the Committee of the Regions to provide opinions, reports and resolutions, which the committee votes on in plenary.
2: But the committee isn't just about politics. One of its objectives is to encourage participation at regional, local and individual levels. Regional and local authorities, associations, NGOs, experts, academics, and civil society can take part in surveys, consultations and events. One such event is the European Week of Regions and Cities, which takes place every October in Brussels and lasts 4 days. It brings together politicians, experts, companies, financial institutions and local and European associations. During the event, over 1,000 speakers discuss local and regional policies in the EU.
1: The committee also organises the European Entrepreneurial Region Award. It is open to all regions with political powers and is an opportunity for EU regions and cities to be rewarded for their entrepreneurial policy strategy. The winners are granted the label European Entrepreneurial Region for a specific year. In 2025, the label was awarded to Galicia in Spain, Krapina Zagorje in Croatia, and Mazovia in Poland.
2: The European Committee of the Regions also encourages young politicians to participate and provides them with tailored training. The committee invites young leaders to its plenary sessions and events like the European Summit of Regions and Cities, where they can meet mayors, regional leaders, and members of the European Parliament.
1: The European Committee of the Regions acts as a bridge between the EU institutions and people by strengthening the voice of local and regional authorities who are in close contact with their local communities. Brussels and Strasbourg may seem far away to many of us, but the Committee of the Regions brings them much closer to home.
2: This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Online-Shopping und bargeldloses Bezahlen erleben einen wahren Boom. Zwar geht man in der EU zum Einkaufen immer noch am häufigsten in Geschäfte und bezahlt dort mit Bargeld, aber die meisten, vor allem die unter 45-Jährigen, kaufen zumindest gelegentlich online ein. Bargeldloses Bezahlen ist auf dem Vormarsch, im Internet und im Geschäft. Vor allem digitale Geldbörsen, sogenannte E-Wallets, werden immer beliebter. Diese neue digitale Wirtschaft hat aber auch Schattenseiten, zum Beispiel Cyberkriminalität, Datenschutzprobleme oder Umweltverschmutzung. Auf die virtuellen Alternativen wird immer häufiger zurückgegriffen. Sie sind praktisch, sparen Zeit und Aufwand und ihre Beliebtheit ist vor allem bei jungen Leuten ungebrochen. Außerdem unterstützt die EU die digitale Wirtschaft. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den boomenden Onlinehandel und die bargeldlose Gesellschaft. Musik. 2015 wurden im weltweiten Einzelhandel 7% aller Käufe online getätigt. 5 Jahre später, im Jahr 2020, waren es schon doppelt so viele. Das liegt vor allem an China. Dort fand im Jahr 2019 mehr als jeder dritte Kauf online statt. Damit war das Land mit Abstand Weltspitze. Von dieser Entwicklung profitieren hauptsächlich chinesische und US-amerikanische Online-Plattformen wie Taobao oder Amazon. 84% der Europäerinnen und Europäer sind regelmäßig im Internet. Onlinehandel dürfte also auch in Europa immer mehr an Bedeutung gewinnen. Eurostat zufolge haben im Jahr 2019 60% der Unionsbürger etwas im Internet bestellt. 10 Jahre zuvor hatte das gerade einmal knapp ein Drittel getan. Bei jungen Leuten liegt der Anteil noch höher. Der durchschnittliche Online-Kunde in der EU ist unter 65, hat ein hohes Bildungsniveau und ist entweder berufstätig oder in der Ausbildung. Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie etwa in Rente oder arbeitslos sind, kaufen seltener online ein. Der Ausbruch der Corona-Pandemie veränderte das Kaufverhalten stark. Viele blieben zu Hause und mieden soziale Kontakte. So verdreifachte sich beispielsweise bei einem chinesischen Online-Anbieter im Februar 2020 innerhalb von nur 10 Tagen die Menge der gelieferten frischen Lebensmittel. Um den zwischenmenschlichen Kontakt zu beschränken, griff man auch zunehmend auf bargeldlose Zahlungsmethoden zurück. Die Pandemie ließ außerdem die Preise für Waren wie Masken oder Händedesinfektionsmittel durch die Decke gehen. Sie wurden im Internet bis zu 2000% teurer angeboten. Eine weitere Folge des Online-Handel-Booms ist die Entstehung neuartiger digitaler Zahlungsmethoden. Immer beliebter wird zum Beispiel das sogenannte E-Wallet, eine digitale Geldbörse, mit der per Smartphone bezahlt werden kann. Die Europäerinnen und Europäer bezahlen allerdings noch immer 80% ihrer Einkäufe in bar, wobei es große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Hierbei ist anzumerken, dass die Barzahlung in Euro zurzeit das einzige EU-weit akzeptierte Massenzahlungssystem ist. Für die Europäische Zentralbank ist das ein Grund zur Besorgnis. Die zunehmende Bedeutung von Onlinehandel und bargeldlosen Zahlungsmethoden hat Vor- und Nachteile. Onlinehandel schafft Arbeitsplätze, vor allem in weniger entwickelten Ländern. Ob es sich dabei aber um hochwertige Arbeitsplätze handelt, sei dahingestellt. Bargeldlose Zahlungen sind im Vergleich zu Barzahlungen nicht nur weniger anfällig für Betrug, sondern auch günstiger. Rund 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben kein Bankkonto und sind deshalb hauptsächlich auf Bargeld angewiesen. Viele von ihnen haben aber ein Mobiltelefon. Für viele der neuen Zahlungen über mobile Endgeräte ist kein Bankkonto mehr nötig. Und das macht auch Menschen ohne Bankkonten elektronische Zahlungen möglich. Große Online-Plattformen wie Amazon sind vor allem aus einem Grund problematisch. Sie haben einen enormen Vorteil gegenüber dem stationären Handel, nämlich die Unmengen an Daten, die sie über ihre Nutzer sammeln. In China etwa wird Gesichtserkennungssoftware zunehmend auch für kommerzielle Zwecke genutzt. Probleme dieser Art gibt es dank der Datenschutzgrundverordnung von 2016 in der EU zwar weniger, Vorsicht ist aber trotzdem geboten. Der Onlinehandel verursacht außerdem mehr Umweltverschmutzung, da insgesamt mehr Pakete bestellt werden, die natürlich auch transportiert werden müssen. Viele Unternehmen versuchen zwar dagegen vorzugehen, aber wir brauchen umfassendere Lösungen. Ein weiteres Thema ist die Sicherheit im Internet. Wer online etwas bestellt oder bargeldlos bezahlt, läuft Gefahr, Opfer von Kriminellen zu werden. Viele sehen darin ein großes Problem. Aktuellen Forschungen zufolge hapert es auch an der Produktsicherheit. 3/4 der bei den großen Online-Plattformen bestellten Waren fielen bei Sicherheitstests durch. Schon seit Jahren unterstützt die EU den digitalen Wandel, um Europa fürs digitale Zeitalter fit zu machen. Mit ihren Rechtsvorschriften macht sie den länderübergreifenden Online-Handel einfacher, schützt die Daten der Unionsbürgerinnen und Bürger und sorgt für besseren Verbraucherschutz. Außerdem geht sie gegen Internetkriminalität vor und verbessert Produktsicherheitsnormen. Die EU legt in Kürze einen Plan für die Vermittlung digitaler Fähigkeiten vor und sie hilft Kleinunternehmen, damit sie auch im digitalen Zeitalter Erfolg haben. Gleichzeitig arbeitet sie an der Umsetzung des Grünen Deals, um die Wirtschaft Europas bis 2050 CO2-neutral zu machen. Die EU steht immer stärker im Wettbewerb mit anderen Weltgegenden, vor allem mit den Vereinigten Staaten und mit China. Deshalb wird die digitale Unabhängigkeit Europas in Zukunft immer wichtiger. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
4: Cine a contribuit la modelarea Europei așa cum o cunoaștem astăzi? Nu doar instituțiile și tratatele, ci și oamenii. În spatele fiecărui pas înainte pe calea integrării europene se află personalități care au apărat democrația, au promovat drepturile omului și au apropiat țările între ele. Pentru a recunoaște aceste contribuții, Parlamentul European a creat Ordinul European de Merit, prima distincție civilă de acest fel acordată de o instituție europeană. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a anunțat laureații primei ediții. Europa a fost mereu clădită de-a lungul istoriei de femei și bărbați remarcabili, proveniți din toate straturile societății, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru zbuciumat. Au creat punți, au dărâmat bariere, au înlăturat dictatori de la putere și au depășit crize succesive, lăsându-și amprenta asupra continentului nostru și clădind un viitor mai bun. Acest angajament în favoarea construcției europene merită omagiat. Din acest motiv, Parlamentul a creat Ordinul European de Merit, în semn de recunoaștere pentru cei care nu s-au mulțumit să creadă în Europa, ci au contribuit efectiv la construcția ei.
5: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
4: Personalitățile omagiate reflectă numeroasele modalități în care oamenii pot să contribuie la clădirea Europei în toate domeniile, de la politică la diplomație și drepturile omului, știință și cultură. Cel mai înalt titlu este cel de membru distins al Ordinului European de Merit, acordat fostei cancelare a Germaniei Angela Merkel, liderului Mișcării Democratice din Polonia și fost președinte al țării Lech Wałęsa și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Au fost acordate alte două distincții, cea de membru de onoare, respectiv de membru al Ordinului European de Merit. Printre personalitățile incluse pe aceste liste se regăsesc foști președinți, politicieni, lucrători umanitari, oameni de știință și artiști care au contribuit semnificativ la valorile și la integrarea europeană. Îi putem menționa aici pe Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei, pe José Andrés, bucătar șef, fondator al unui ONG umanitar și pe membrii formației U2. Premiul a fost creat în 2025 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Declarației Schuman, momentul istoric considerat de mulți drept începutul Uniunii Europene, așa cum o cunoaștem astăzi. Fiindcă Uniunea înseamnă mai mult decât instituții sau politici, înseamnă și poveștile oamenilor care au crezut în ea și au făcut-o posibilă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
6: Конрад Аденауер е сред най-влиятелните личности, които поставят основите на обединена Европа. Като първи следвоенен канцлер на Федерална република Германия, той оказва дълбоко влияние както върху германската, така и върху европейската история. Преживяното при нацистското управление го кара да проумее, че траен мир може да бъде постигнат само чрез единодействие. Аденауер изиграва важна роля за постигането на помирение между Германия и Франция. Двете държави се превръщат от исторически врагове в надеждни съюзници и поставят основите на европейската интеграция. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство.

0: suhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuuri maailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: No Parlamento Europeu existe cargo cuja designação pode parecer obsoleta, o questor. Não lhe diz nada? É normal, não se fala muito dessa função. No entanto, ela é essencial para o bom funcionamento do Parlamento Europeu. Existem ao todo 5 questores que fazem parte da mesa, órgão que constitui o tema de outro episódio dessa série de podcasts. Em conjunto, formam o Colégio dos Questores e reúnem-se cerca de uma vez por mês durante as sessões plenárias. O Colégio dos Questores é o órgão do Parlamento Europeu responsável pelas questões administrativas e financeiras diretamente relacionadas com os deputados e suas condições de trabalho. Dedica-se, nomeadamente, à gestão do serviço médico, dos transportes, dos escritórios, dos estagiários e dos cursos de língua. Em suma, tudo o que diga diretamente respeito aos deputados europeus. Como explicou a antiga primeira questora, Annie Sander, no dia de portas abertas do Parlamento Europeu, em maio de 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement.
3: Basicamente, somos 5 eleitos que gerem o funcionamento interno do Parlamento Europeu. Quer isto dizer, portanto, que temos a nosso cargo as regras de acesso, as regras de funcionamento, os serviços de restauração e os direitos financeiros dos deputados. Além de contribuirmos para o funcionamento interno do Parlamento, somos também uma espécie de sindicato dos deputados. Representamos-os. Quando algo corre mal nesta casa, os deputados dirigem-se aos questores. Procuramos facilitar as suas relações com a administração, por exemplo.
1: O Parlamento Europeu elege os questores depois de eleger o presidente e os 14 vice-presidentes. Os questores são eleitos por escrutínio secreto em 3 voltas. É necessária uma maioria absoluta dos votos expressos nas 2 primeiras voltas, ao passo que a maioria relativa é suficiente na última volta. A maioria absoluta equivale a metade dos votos expressos, mais 1. A maioria relativa, ou maioria simples, corresponde simplesmente ao maior número de votos obtidos por um candidato em relação aos outros. E como funcionam as candidaturas? Os candidatos a questores podem ser propostos pelos grupos políticos ou por um mínimo de 40 deputados. Tal como acontece com o presidente do parlamento, o mandato dos questores é de 2 anos e meio. Os questores são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistências à mesa a título consultivo, mas não podem participar das votações. Podem apresentar propostas de alteração ou reformulação de textos relativos a todas as regras adotadas pela mesa. Por seu turno, todos os deputados podem colocar perguntas sobre as atividades dos questores. Para saber quem compõe o Colégio dos Questores, consulte a lista de membros e as suas funções no sítio web do Parlamento Europeu. Essa transmissão foi lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
4: Pasaulē norisinās sacensība par vadošo lomu tehnoloģiju attīstībā. Būtiski nozīme šajā ziņā ir mākslīgajam intelektam, 5G un zaļajām tehnoloģijām. Eiropas Savienība uz šīm globālajām norisēm ir apņēmusies rēģēt efektīvi. Tāpēc 2020. Gadā Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu Eiropas industriālo stratēģiju. Kas ir tās mērķis? Padarīt Eiropas Savienības rūpniecību zaļāku, digitālāku un konkurētspējīgāku pasaules mērogā, vienlaikus stiprinot Savienības rūpniecisko un stratēģisko autonomiju. Kritisko tehnoloģiju jomā Eiropas Savienība diemžēl ir palikusi iepakaļ citiem pasaules mēroga spēlētājiem, kā piemēram Ķīnai. Lai šo inovācijas trūkumu risinātu un lai Eiropas Savienība sāktu ražot un ieviest inovatīvas tehnoloģijas, komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot platformu Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai, jeb STEP. Ar platformu iecerās apmierināt Eiropas Savienības rūpniecības vajadzības pēc lielām investīcijām. Ar STEP Eiropas Savienība cer ne tikai atgūt tehnoloģiju attīstībā iekavēto, bet kļūt par globālu tehnoloģisko lielvaru. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī raidījuma sērija veltīta platformai Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai, jeb STEP. Mēs stāstīsim par to, kā STEP var palīdzēt stiprināt Eiropas Savienības suverenitāti, mazināt tās stratēģisko atkarību un bruģēt ceļu uz lielāku konkurētspēju un noturību nemitīgi progresējošajā tehnoloģiju jomā. Valstis visā pasaulē ar dažādiem pasākumiem atbalsta savas rūpnieciskās nozares, lai palīdzētu tām sasniegt neto nulles emisijas un izstrādāt arvien advancētākas digitālās tehnoloģijas. Piemēram, 2023. Gadā Kanāda ieviesa plānu Ražots Kanādā, kas ir instrumentu kopums, kurš veicina investīcijas zaļajā ekonomikā. Ķīna sevi pozicionējusi kā lielvaru gan ekonomikas, gan tehnoloģiju jomā. Tā ir ieviesusi rūpniecības plānu 2025. Gadam Ražots Ķīnā, kura mērķis ir uzlabot valsts konkurētspēju, nostiprinot savu pozīciju globālajā ražošanā, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un samazinot atkarību no ārvalstu piegādātājiem. Savukārt Eiropas Savienības platforma Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai novirzīs finansējumu projektiem, kas atbalsta dziļo un digitālo tehnoloģiju izstrādi un ražošanu. Runa ir par mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, ekoloģiski tīrām tehnoloģijām, kas balstās uz atjaunīgo energoresursu, piemēram, saules un vēja enerģijas izmantošanu, un par biotehnoloģijām, piemēram, bioloģiskas izcelsmes zālēm. Zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā STEP nolūks ir palīdzēt samazināt Eiropas Savienības stratēģisko atkarību, veicinot pašpietiekamāku un noturīgāku tehnoloģisko vidi. Bet kā Eiropas Savienība šo investīciju iniciatīvu finansēs? Platformai STEP Eiropas Savienība izmantos pašreizējos instrumentus, pārplānojot līdzekļus un atvēlot papildu budžetu 10 miljārdu eiro apmērā. Kopējais investīciju apjoms, ko potenciāli varētu iegūt ar STEP starpniecību, ir 160 miljārdi eiro. Kā uzsvērts komisijas priekšlikumā, tam, ka tiek izmantoti galvenokārt esošie savienības līdzekļi, ir trīs būtiskas priekšrocības. Finansējumu var izmaksāt ātrāk, pavaras lielākas iespējas finansējuma avotu apvienošanai un galu galā savienības līdzekļi tiek izmantoti efektīvāk. Līdzekļi tiek novirzīti galvenokārt stratēģiskiem projektiem, kas veicina digitālu, tīru tehnoloģiju un biotehnoloģiju attīstību un palīdz risināt ar zaļo un digitālo pārkārtošanos saistītās problēmas. Īpašs STEP komponents ir suverenitātes zīmogs. Tā ir kvalitātes zīme, ko komisija piešķirs projektiem, kuri veicina STEP mērķu sasniegšanu. Suverenitātes zīmogam ir būtiska nozīme. Tas ir instruments, kas palīdzēs vieglāk piesaistīt publiskās un privātās investīcijas. Vēl viens svarīgs step komponents ir suverenitātes portāls. Šī publiskā tīmekļa vietne ir tilts starp potenciāliem investoriem un projektiem, kas Eiropas Savienībā veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos. Portālā īpaši izceltas iniciatīvas, kas atbilst step strateģiskajiem mērķiem un sniegt informāciju par finansēšanas iespējām. Izvērtēt komisijas priekšlikumu par STEP izveidi bija uzticēts divām Eiropas parlamenta komitejām – budžeta komitejai un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai. Komiteju sagatavoto ziņojumu parlaments pieņēma 2023. Gada oktobra 2. Plenārsesijā. Šajā ziņojumā parlaments pauda vilšanos par to, ka komisija nav izpildījusi savā 2023. Gada darba programmā ietverto apņemšanos pielikt pūliņus, lai izveidotu jaunu Eiropas suverenitātes fondu. Tomēr parlaments atzina, ka lai gan platformas STEP darbības joma ir ierobežota, platforma varētu palīdzēt ātrāk gūt rezultātus, jo balstās uz jau esošajām programmām. Parlaments uzskata, ka nākamajā budžeta periodā platforma STEP būtu jāuztver kā izmēģinājums visaptverošam suverenitātes fondam. Noslēgumā jāsaka, ka STEP ir kas vairāk par finansēšanas mehānismu. Tas ir struktūrāls risinājums Eiropas Savienības rūpniecības vajadzībām pēc lielām investīcijām. Pēc komisijas domām, kopējai Savienības rūpniecības politikai ir nepieciešams kopējs Savienības finansējums. STEP ir solis tuvāk, inovatīvākai, ilgspējīgākai un pašpietiekamākai Eiropas Savienībai. Ar skatu nākotnē jāteic, ka STEP veido pamatu plašākai plānotajai iniciatīvai Eiropas suverenitātes fondam. Šī Eiropas komisijas ierosinātā fonda izveida palīdzēs vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības rūpniecības spējas un piesaistīt privātās investīcijas. Šo raidīja rakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
5: C'est le moment d'aller voter. Cette année, du 6 au 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union élu au suffrage direct, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Dans cette série de podcasts, nous vous parlons de tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la question du système de vote des élections européennes.
6: Tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les députés qui les représenteront au Parlement européen. Cette année, ils éliront 720 députés, c'est-à-dire 15 de plus que les 705 députés actuels au Parlement. Chaque pays élit un nombre différent de députés, comme le veut le principe de proportionnalité dégressive. Cela signifie que les pays qui ont une population plus importante élisent un plus grand nombre de députés. Mais chaque député européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
5: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
6: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
5: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
6: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenue par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
5: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Schengen.
8: The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
7: Libre circulation des personnes.
9: Schengen.
7: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
8: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
7: Schengen.
8: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state, if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
7: Schengen.
8: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police and other competent public authorities to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European Integration Project.
12: В Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, прият от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример. Директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартиените сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, Националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
13: Is creelochna the chid nantish orpeg iad chuanlas agus navidi alu, agus is principle the chid chartam charta banusacha nantish iad. Masin fein bian iad alu fos a thailointin sa nantish fein agus ar fudan daun agun adina lesbiacha, eiracha, deganesacha, trasinchcnacha, iduchinesacha agus atacha. Tá reinti le siag an nantish ofach chun an tidu alu a chorach. An cosbóra taiganantas ná sochi inis cuimsihí ar Herbert ina féad le gachéine marachtant mars mian lo féin agus grá a thuart dá rá a dhíine gan éon agla. Tá bhí géistúcht le ag ordu an chaidáin rachtíach níos fear. Ins an agránsa plean míid an cóbach a gwein an idrialaithe ar bhán an chinéas cléanta nú na féin úlach da inscna. Bíon a chuíne lesbíocha, éiricha, déchinéasacha, trasinscnacha, idrúchinéasacha agus atacha doling lec fós le sórathe córasacha ar a gheart a déna in galóir áitna ar fod na crinne. Tá dlithe idrúialachacha ag galóir tíortha a nochtan na dínasan don bhuel gan áfariad, go mar ófaiad, nú go bholing áisiad fhréigan nú pianáis dhéna eile. Is anan na dlithe san agus bagart do láinte isacúil agus hicólaíoch dína eile DTIA. Tá gníomhartha gnéasacha talúla idir daoine den chinéas céanna neamhdhleathach i thairte 60 tír chur a gás. Gearrta tréimhsí príosún, fináilacha agus pianáis eile ar dhaoine LADTIS na tíortha san. Gearrta pianáis an bháis ar gníomhartha gnéasacha talúla idir daoine den chinéas céanna is 6 tír ar a laghad. Siad san Éamon, Uganda, an Arab Hádach, an Mhóratáin, an Iráin agus Brunei. Ogáh is a tríideach tá dlithe nua rite ag roinn tíortha chun cadrah idir daoine de gnéas céanna a chuirú lú. Tá na náisiúin aontaithe agus grúpaí am cheart an duine eile tar éis na dlithe san a cháine. Tá béimlegthe chu ar an bhíricgur féit leis an sáirtreachtííochttas an timpplacht fegracha chuthú ina spreachtar homofóbe agus cuiann na fua. Tá an comhannas agus an áram den agsúlacht a grí lá antúns lápaig. Sé sin an chóis gúil reintas na lithe fri idir dhéalathe is faising ar dan chuthir bhaim ag an aantas orpach. Spreagta gach balstad gan bartaid le hóile, polatóile agus airgada se chur a bhaim chun an foréigan, fuachaint agus imalú a chórach. Sa bhreise sin chuann an taontas ceart a daoine LADTIA chun cín ar fud an domhain. I bhithe fiche dúirt an comisionar orpach am chomhannas Helena Dalí.
14: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
13: Ní féidir glacha leis go gád roinne fulling as an slí go maran siad. Búrinte mar éitir iad fiú. Nair tíon an méid atá tailúin dáin ra háracha agus dáin ra fóracha, ma dhíng a bhailtucht chun lenoint a raig ag opar ar son na bobl LADTIA ar fad na hórpa agus níos fudé géin agus a mar seoil lo. Fiú nó nach mian fáil tú roing, bí an is again gúil an rud ceartá dhéanamh again.
14: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
13: In a hantasan, I bheithe fiche den chéad ó riamh gloch an comisiún orpach a stratéis cúig bliana chomhannas LADTIA, a bheith an comisionar Dalí freagrach aiste. Bhí ré an bart in san áire bhaint an stratéis san, i gceithre réimse. Dul an nglaic le idir dhealú a gcoinne daoine LADTIA, a sa bhfáilteacht a chinntú, sochathe a áiltíon roimh dhaoine LADTIA Herbert, agus a bheith mai cheannrádaí in san éile bheith chomhannas do dhaoine LADTIA ar fad na cruinne. Tá bonús clíthúil ag an obair leanúnach atá duineh chun an homofóibe, an trasóibe agus an déóibe a chóraach. Ní hóáine ganaithí an aontais ach i gceart am cheart a bonúscha an aontais chomá. Bhí sin an chéad cheart idirnáisiúnta am cheart an duine ina chuirg cos sanráite ar idirdhealú ar bhonn an gnéas cléanta. Mar sin féin ní leor an tlí san an féin chun cuasaí athhrú. Is amí seis cléanta a dhéantar gona daoine lesbíocha, éiricha, déchinéasacha, trasinsneacha, idirchinéasacha agus aticha. Táilíonn iad a béal, foréigean fisiciúil agus imalú in ár sochaí ar bhonn le huail curagás. In san aontas féin, meas an duine as gach beirt gúil idirdhealú a gona daoine éiricha, lesbíocha agus déchinéasacha a táilúint go fuair leathan ina dír. Du bheith thurbhéh óra bharaméad ar fithe bheith ceair, dúirt nach mór seachtar as denúir orpach go cheart go mbeadh na ceart a chéanna ag daoine LADTIA agus atá ag daoine heitrigidéasacha. Déantaigh an ceart an chéanna do bhaointe na hárpa go cheart pósa idir daoine den chinéas chéanna a cheadú ar fad na hárpa. Nuair dhéantar cúmpráid idir an méid san agus an tuairscáil learnach ó fithe san éideag, is féidir a eiscint in anóin méad dúair an bhuachaint sa saol mór agus é na meán thóisialta, agus in anóin gur glachadh dluthe idirdhealaithe i dtíortha óil an pholing agus an angáir, gur glacha níos mó a measc phointe na hárpa le daoine LADTIA anois ná mar a bhí cúpla bliain óin. I bheith fiche an chloch an fáilim an drún chomá ina dearbhíodh gur limistéir saoise do dhaoine LADTIA é an taontas ina bhfuil saoise gachéine maraachtant mars mianló is sochaí chuimseoch. Ba theachtuach láidir é sin dos na rialta san a thugaisteach reachtaíocht do gona daoine LADTIA. Tá ard tarringthe ag an aontas chomá ar stad na daoine LADTIA leis mar don aontas agus ar an gáta ann na chinntú go dúirfa ard chuí ar a gás ó thaobh nósna meachta tarmande. Is féad le hidí alú táilúint in éanáid agus an éon chuid den saol. Má thiránnig an aontais ní mór don cearta agus foláine gachéine timpplair ar chosint, agus ní mór don dua chahabh le feibhna a réiteach. Is féad le éisteach le tuile podchéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hárpa.
15: Jakie miejsca najbardziej zostają Ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercouri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać między innymi następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście kandydującym, nie jesteś tylko widzem, możesz być częścią tej historii. Europejska Stolica Kultury może również liczyć na konkretne wsparcie. Miasta otrzymują nagrodę imienia Meliny Mercouri o wartości 1,5 miliona euro i zachęca się je do korzystania z innych programów unijnych, takich jak Kreatywna Europa, który to program wspiera sektor kultury i sektor kreatywny. Ale ten tytuł to coś więcej niż wsparcie finansowe. Dla miast jest to często szansa, aby zwiększyć swoją międzynarodową reputację, ożywić dzielnice i przestrzenie publiczne oraz przyciągnąć turystów. Europejską Stolicą Kultury nie jest się tylko przez rok. Weźmy przykład Marsylii, która otrzymała ten tytuł w 2013 roku. Miasto przyciągnęło wówczas rekordową liczbę 11 milionów turystów, co znacznie zwiększyło jego widoczność i zasięg. Dzięki programowi nie tylko zyskała turystyka, ale i samo miasto, w którym odnowiono przestrzenie publiczne, na przykład nabrzeże, i powstały nowe obiekty kulturalne. W ten sposób dzielnice zbliżyły się do siebie dzięki kulturze. Wiele z tych przestrzeni jest nadal aktywnie użytkowanych i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Programy Europejskiej Stolicy Kultury pokazują, co łączy Europejczyków, a jednocześnie podkreślają wyjątkowość każdego miejsca. To wydarzenia przeznaczone nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla odbiorców w całej Europie i poza nią. Miasta mogą zapraszać do udziału sąsiednie regiony, jednak tylko jedno miasto przejmuje odpowiedzialność za program. Na przykład przygraniczne miasto Nowa Gorica w Słowenii, które zostało Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku, nawiązało ścisłą współpracę z Gorycją, włoskim miastem po drugiej stronie granicy. Po raz pierwszy tytuł ten dzieliły 2 miasta w 2 różnych krajach. Granica nie przeszkodziła im połączyć społeczności z Włoch i Słowenii. W przemówieniu, które udostępnił dział audiowizualny Komisji Europejskiej, prezydent Włoch Sergio Mattarella tak skomentował tę okazję. Oprócz Chemnitz w Niemczech, Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku została Nowa Gorica. Słoweńskie miasto postanowiło podjąć wyzwanie wraz ze swoim miastem bliźniaczym Gorycją. Razem oferują kulturę jako doświadczenie wykraczające poza granice. Kultura z definicji nie zna granic. Jej początki leżą we wspólnocie otwartej na wiedzę, dzielenie się doświadczeniami i wspólne inspirowanie się. Otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury to niewątpliwie wyjątkowa okazja dla miasta i jego obywateli, ponieważ może przynieść korzyści kulturowe, społeczne i gospodarcze. Chcesz dowiedzieć się więcej? Warto poznać ofertę kulturalną miasta, w którym mieszkasz lub które chcesz odwiedzić i dowiedzieć się, jak Europa wspiera je w rozwoju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
9: Schengen,
7: Schengen,
9: Schengen,
7: Schengen.
5: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 europskih zemalja, među kojima su 23 države članice Europske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila su uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
9: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
9: Schengen.
7: Schengen.
9: Schengen.
11: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Schengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji.
16: Stoga s vrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
7: Schengen.
9: Schengen.
7: Schengen.
9: Schengen.
16: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
0: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvju skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras, un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
17: Šiomis dienomis, visų pirma dėl programos Erasmus, studentams Europoje vis lengviau mokytis dviejose, trijose ar net daugiau skirtingų šalių. Vis daugiau studentų pradeda studijas vienoje šalyje, o paskui jas tęsia kitoje. Trumpai tariant, studentams judėti tampa lengviau, prieinamiau ir labiau įprasta. Tačiau kaip galima standartizuoti keliose šalyse įgytą išsilavinimą? Kaip užtikrinti, kad vienoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija iš tikrųjų atitiktų kitoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija? Čia pagalbon ateina Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos, sutrumpintai vadinamos ECTS, svarbą ir ištaką.

Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus. Proti, pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja Savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas Savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku Savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pāredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvaras gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot,
Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

Katru gadu Eiropas Savienībā gaisa piesārņojuma dēļ priekšlaicīgi mirst simtiem tūkstoši cilvēku. Gaisa piesārņojums izraisa sirdsslimības, elpošanas problēmas un pat vēzi. Dažas piesārņojošās vielas, ko dēvē arī par piesārņotājiem, var bojāt mūsu DNS, bet citas pazemināt ūdens un augsnes kvalitāti un kaitēt ekosistēmām. Palielinās arī trokšņa piesārņojums, jo īpaši pilsētās. Tas ietekmē ne tikai mūsu miegu un stresa līmeni, bet arī mūsu veselību ilgtermiņā. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka tiesība akti. Šoreiz runāsim par gaisa un trokšņa piesārņojumu Eiropas Savienībā un par to, kādus pasākumus Eiropas Savienība veic, lai mazinātu šī piesārņojuma ietekmi uz mūsu veselību un vidi. Cīņa pret gaisa un trokšņa piesārņojumu nenotiek izolēti. Tā ir daļa no plašāka Eiropas Savienības vides politikas regulējuma, kas sakņojas Eiropas Savienības līgumos. Tas izstrādāts, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu dabas resursus un veicinātu ilgspējīgu attīstību. Vides stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta nevien gaisa un trokšņa piesārņojumam, bet arī rīcībai klimata jomā, bioloģiskajai daudzveidībai un pārējai uz aprits ekonomiku. Tā visa pamatā ir tās augtais nulles piesāņojuma rīcības plāns. Tas ir Eiropas Savienības ceļvedis, kurā izklāstīts, kā samazināt kaitīgo piesāņojumu, lai Eiropa būtu veselīgāka un ilgspējīgāka. Vispirms runāsim par gaisa kvalitāti. Eiropas Savienībā ir spēkā stingri noteikumi, jeb tā dēvētā gaisa kvalitātes direktīva. Šī direktīva nosaka robežvērtības, kas jāievēro attiecībā uz dažādiem piesārņotājiem, piemēram smalkajām daļiņām, slāpekļa oksīdu un ozonu. Saskaņā ar direktīvu Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga gaisa kvalitāte, jāpublicē dati un jārīkojas, ja robežvērtības ir pārsniegtas. 2024. Gadā noteikumi tika pārskatīti, lai Eiropas Savienības standārtus tuvinātu Pasaules veselības organizācijas jaunākajiem ieteikumiem. Pārskatītā direktīva vairāk nekā uz pusi samazina robežvērtību smalkajām daļiņām, kas ir viens no bīstamākajiem piesārņotājiem. Turklāt Eiropas Savienība nosaka galveno piesārņojošo vielu emisiju maksimālās robežvērtības, kas jāievēro dalībvalstīm, un tā pieņem īpašas noteikumus, kas attiec uz tādām nozarēm kā rūpniecība, lauksaimniecība un transports. Autotransports jau izsenis ir galvenais piesārņojuma avots. Gadu gaitā Eiropas Savienība noteikusi stingrākus emisiju standartus viegliem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem. Šie standarti ietver stingrākas slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu robežvērtības. Tie attiecas uz transporta līdzekļiem, kas darbināmi ir benzīnu vai dīzeļdegvielu, hibrīdu transporta līdzekļiem un pat elektriskajiem transporta līdzekļiem. Bet runa nav tikai par autotransportu. Plašākas klimata stratēģijas ietvaros Eiropas Savienība ir arī rīkojusies, lai samazinātu kuģniecības un aviācijas radītās emisijas, arī pieņēmusi jaunas noteikumus par ilgspējīgām degvielām un zaļo kuģniecību. Turklāt pārskatītā rūpniecisko emisiju direktīva palīdzēs samazināt lielu rūpniecisko

0: ir traucējumus un sirds un asinsvadu slimības. Tas kaitē arī savvaļas dzīvniekiem. Eiropas Savienība 2002. Gadā pieņēma vides trokšņa direktīvu, kas Eiropas Savienības valstīm prasa kartēt trokšņa līmeņus un izstrādāt rīcības plānus. Zinām, panākumi ir gūti, taču ar to vien nepietiek. Saskaņā ar nulles piesārņojuma rīcības plānu, Eiropas Savienība vēlas līdz 2030. Gadam pa 30% samazināt to cilvēku skaitu, kuri hroniski pakļauti transporta radītam troksnim. Ja netiks ieviesti jauni pasākumi, šo mērķi noteiktajā termiņā neizdosies sasniegt. Lai palīdzētu samazināt trokšņa piesārņojumu, Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī īpašus trokšņa ierobežojumus, kas attiecas uz autotransportu, dzelzceļu, gaisa kuģiem un pat ārpus telpām izmantojamām iekārtām. Eiropas parlaments ir devis būtisku ieguldījumu šo noteikumu stiprināšanā. Tas nereiz vien uzstājas, ka ir jānosaka stingrāk gaisa kvalitātes standārti, jāuzlabo to izpilde un jānosprauž vērienīgāki mērķi. Parlaments arī aktīvi reaģēja uz plašu rezonansu guvušiem skandāliem, piemēram tādiem kā Volkswagen emisiju skandāls, un iestājās par to, lai tiktu ieviests automobīļu radītā trokšņa marķējums un noteiktas stingrākas trokšņa robežvērtības. Darāmā vēl ir daudz, taču Eiropas Savienība aizvien aktīvāk cenšas samazināt gaisa un trokšņa piesārņojumu, lai nodrošinātu tīrāku gaisu, klusākas ielas un veselīgāku dzīvi kopumā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta īmekļa radio Europarl Radio.
1: Pomislite, kaj si na potovanjih najbolj zapomnite. To pogosto niso le muzeji, temveč tudi glasba, ki se je razlegala po ulicah, festival, na katerem ste se po naključju znašli in energija, ki ste jo čutili na mestnem trgu. Kultura je pomemben del identitete mest in regij po vsej Evropi. Ulični festivali ter lokalni koncerti in umetniški projekti združujejo ljudi in spodbujajo rast mest. Prav to je tudi namen ene od najbolj prepoznavnih kulturnih pobud Evropske unije – Evropske prestolnice kulture. Program se je začel izvajati leta 1985 pod vodstvom tedanje grške kulturne ministrice Meline Mercuri in francoskega kulturnega ministra Jacquesa Longa. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna – s kulturo še bolj povezati Evropejce. Prva evropska prestolnica kulture so bile leta 1985 Atene. Od takrat pa je ta naziv nosilo še več kot 70 mest po vsej Evropi, med njimi tudi dve slovenski. Maribor leta 2012 in Nova Gorica leta 2025. Vsako leto torej nekaj izbranih mest dobi priložnost, da svoje kulturno življenje predstavijo na evropski in širši ravni. Kako pa mesto sploh postane Evropska prestolnica kulture? Postopek traja 6 let. Evropska komisija najprej določi države, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva. Tamkajšnja mesta pa se nato prijavijo svojim kulturnim programom. Prijave pregleda žirija neodvisnih strokovnjakov, ki izbere eno mesto iz vsake države. Evropski prestolnici kulture nato postaneta 2 mesti, včasih pa celo 3. Zmagovalci so izbrani na podlagi 3 meril. Kakovosti kulturnega programa, zmožnosti, da program izpeljajo, ter dolgoročnih koristi, ki jih naziv lahko prinese mesto in njegovim prebivalcem. Velikost mesta pri izbiri ni pomembna, saj so naziv med drugim nosili Matera v Italiji, Golvej na Irskem in Tartu v Estoniji, ki imajo manj kot 100 tisoč prebivalcev. Najpomembnejše so namreč človeške, finančne in kulturne zmožnosti mest, pa tudi njihova sposobnost, da pritegnajo ljudi. Potem, ko so mesta izbrana, imajo za priprave na voljo 4 leta. V tem času sklenejo partnerstva, načrtujejo prireditve in k sodelovanju povabijo tudi državljane. Če torej živite v mestu, ki kandidira za naziv Evropske prestolnice kulture, vam ni treba biti zgolj opazovalec, temveč lahko sodelujete tudi sami. Naziv mestom prinese tudi finančno podporo. Prejmejo namreč nagrado Meline Merkuri v